0: di corridoi umanitari effettivi per evacuare i più vulnerabili. All'inizio di marzo il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione della Commissione di attivare la direttiva sulla protezione temporanea. È la prima volta che succede dalla sua introduzione nel 2001. Questa normativa europea prevede che ai rifugiati provenienti dall'Ucraina sia garantito un permesso di soggiorno temporaneo nell'Unione Europea per almeno un anno. Prevede inoltre la possibilità di estenderne la validità per altri 2 anni. L'Unione Europea e i paesi vicini stanno concentrando gli sforzi per garantire che i minori in fuga dalla guerra abbiano accesso all'istruzione, semplificando le procedure, rinunciando alle quote per i servizi di assistenza all'infanzia e contribuendo a una positiva integrazione nel paese di accoglienza. Secondo Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, soddisfare le loro esigenze è una priorità assoluta per tutti noi. La Commissione ha definito misure concrete che hanno consentito all'Unione europea e agli Stati membri di offrire protezione ai bambini ucraini e dare loro un rapido accesso a diritti e servizi senza alcuna discriminazione. L'Unione Europea utilizzerà anche un altro strumento a sua disposizione per proteggere i bambini ucraini, cioè la Garanzia Europea per l'Infanzia. Istituita nel 2021, mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo istruzione e assistenza sanitaria gratuite ed efficaci. Durante la sessione plenaria di aprile, il Parlamento europeo si è concentrato sui minori ucraini. Nella sua risoluzione del 7 aprile, i deputati hanno chiesto aiuti urgenti per i minori sfollati all'interno dell'Ucraina e per quelli che si trovano intrappolati nelle zone di conflitto. Hanno anche chiesto passaggi sicuri e corridoi umanitari sia per i minori non accompagnati che per quelli fuggiti insieme alle famiglie. I deputati hanno sottolineato che ogni bambino ha il diritto di essere protetto da violenza, sfruttamento e abusi. Hanno poi ribadito che gli Stati membri devono attuare misure di prevenzione, in particolare per quanto riguarda i minori a rischio di tratta e sequestro, e fornire sostegno ai bambini che hanno subito traumi e violenze. Siamo di fronte al più grande sfollamento forzato di minori dalla Seconda Guerra Mondiale e gli effetti di questa tragedia si faranno sentire per generazioni. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
1: Alexei Navalny a primit în 2021 premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
2: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. A devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
1: La La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de conferința președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
2: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
1: Prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalny, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir, la est de Moscova, a fost transferat la Karp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalny, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele:
2: Dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică. Să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice. Să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: Acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalny în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
1: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalny și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Den 8 mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag, varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt, bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EU:s jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EU:s nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023, även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. Och 2024 skrev parlamentsledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EU:s första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg i att eliminera löneskillnader mellan könen. Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män.

0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα των αντιπροέδρων. Ακούγοντας τον τίτλο της θέσης τους, μπορείτε να φανταστείτε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο Κοινοβούλιο και ότι είναι σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες. Γνωρίζετε όμως τι κάνουν πραγματικά οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποιοι είναι και πώς εκλέγονται? Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους αντιπροέδρους όπως ακριβώς και τον πρόεδρο, κάθε 2,5 χρόνια. Οι αντιπρόεδροι για το πρώτο μισό της κοινοβουλευτικής περίοδου εκλέγονται μετά τις ευρωεκλογές, τον Ιούλιο. Η δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται στα μισά της περίοδου, 2,5 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου αντιπροέδρου μπορούν επίσης να προκηρυχθούν αν μία από τις θέσεις μείνει κενή. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων εάν ένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος αναλάβει άλλο πολιτικό αξίωμα στη χώρα του ή σε άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε επίσης τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Μαρκ Άγγελ, ευρωβουλευτής από το Λουξεμβούργο, εξελέγει αντιπρόεδρος για να αντικαταστήσει την Εύα Καϊλή, η οποία έχασε τη θέση της ως ύποπτη σε σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Υποψηφιότητα ως αντιπρόεδροι μπορούν να θέσουν οι βουλευτές που προτείνονται από μία από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου ή από τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτές. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για να εκλεγεί ένας υποψήφιος χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει να λάβει δηλαδή πάνω από το ίμιση του συνόλου των ψήφων. Οι έδρες των αντιπροέδρων είναι 14. Εάν στον πρώτο γύρο εκλεγούν λιγότεροι υποψήφοι, διεξάγεται δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους. Εάν χρειαστεί και τρίτος γύρος, απαιτείται μόνο σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται δηλαδή όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Στην σπάνια περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο γυρεότερος υποψήφιος. Τώρα που γνωρίζουμε πώς εκλέγονται οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας δούμε αναλυτικότερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Κύρια αρμοδιότητα των αντιπροέδρων είναι να επικουρούν, να εκπροσωπούν και να αντικαθιστούν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορούν να προεδρεύουν στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου, δηλαδή να ανοίγουν, να κλείνουν ή να διακόπτουν τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι υπεύθυνοι να διατηρούν την τάξη, να δίνουν το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσουν τη λήξη των συζητήσεων, να θέτουν ερωτήσεις σε ψηφοφορία και να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Οι αντιπρόεδροι μπορούν επίσης να εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, σε εορταστικές εκδηλώσεις και σε διοικητικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Αυτό συχνά περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων. Οι αντιπρόεδροι συμμετέχουν επίσης στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καθορίζει όλους τους κανόνες για την ομαλή λειτουργία του θεσμικού οργάνου. Το Προεδρείο προετοιμάζει επίσης το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα διοίκησης, προσωπικού και οργάνωσης. Όταν επιλέγουν τα μέλη του Προεδρείου, οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες εκπροσωπούν σε γενικές γραμμές τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο, στο οποίο είδαμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπρόεδροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μάθετε περισσότερα για τα άλλα σημαντικά όργανα και αξιώματα του Κοινοβουλίου, όπως τον Πρόεδρο, το Προεδρείο και τους Κοσμήτορες, μπορείτε να ακούσετε τα αντίστοιχα επεισόδια της σειράς στον Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
2: V-ați întrebat vreodată cine plătește pentru noua linie de autobuz pe care o folosiți ca să mergeți la muncă sau pentru centrul cultural pe care îl frecventați, cândva o simplă clădire abandonată? În întreaga Europa, orașele și regiunile sunt într-o continuă schimbare. Străzile sunt reproiectate, transportul public devine mai ecologic, iar populația beneficiază de noi servicii. Însă, ceea ce mulți dintre noi nu realizăm este că multe dintre aceste schimbări vizibile sunt sprijinite de inițiative de finanțare europeană. Aceste programe sunt concepute pentru a sprijini orașele și a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor care locuiesc acolo, printre care și noi. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra modului în care finanțarea acordată de Uniunea Europeană ajută orașele să facă față provocărilor cotidiene și să îmbunătățească viața celor care locuiesc în ele. Orașele folosesc fonduri europene pentru a răspunde unor nevoi locale specifice. Aceasta poate să însemne modernizarea infrastructurii învechite sau o mai bună accesibilitate a transportului public. Cu alte cuvinte, fondurile europene ajută orașele să vă facă viața mai ușoară. Ideea din spatele acestui tip de sprijin nu este nouă. La summitul de la Paris din 1972, liderii europeni au recunoscut că diferențele considerabile dintre regiuni împiedicau dezvoltarea și reduceau oportunitățile. În timp ce unele locuri prosperau, altele duceau lipsă de investiții. Această idee reiese clar la o conferință de presă susținută de Albert Borchet, membru al Comisiei Europene la acea vreme, publicată de Serviciul Audiovizual al Comisiei. Trebuie să recunoaștem că, din motive economice, politice, dar și umane, nu putem permite astfel de disparități între diferitele regiuni ale comunității, mai ales dacă dorim să construim o Europa integrată și o Uniune Economică și Monetară. Soluția a fost ca diverse resurse să fie puse în comun la nivel european și să fie folosite acolo unde pot contribui cel mai bine. Astfel a apărut așa numita politică de coeziune a Uniunii Europene, modul în care Uniunea reduce dezechilibrele dintre regiuni, astfel încât oamenii să aibă oportunități similare, indiferent unde locuiesc. Politica de coeziune include 4 programe de finanțare esențiale. Unul dintre ele este Fondul European de Dezvoltare Regională, care se concentrează pe locuri. El ajută orașele și regiunile să investească în infrastructuri mai bune, transport public modern și inovare digitală. Datorită Fondului European de Dezvoltare Regională, orașe precum Essen din Germania și UCI din Polonia au transformat foste zone industriale în cartiere culturale și au renovat spațiile publice. Un alt program cheie este Fondul Social European Plus, care se concentrează pe oameni și sprijină programe de formare, de ocupare a forței de muncă și proiecte comunitare. Datorită acestui fond, orașe precum Bruxelles în Belgia și Coimbra în Portugalia au dezvoltat programe de formare personalizate pentru persoanele cu dizabilități și au îmbunătățit serviciile de îngrijire pentru rezidenții vârstnici. Pe lângă aceste două programe de finanțare, există și Fondul de Coeziune. Acesta sprijină proiecte de infrastructură la scară largă în țările mai puțin prospere ale Uniunii. Fondul de coeziune sprijină proiecte legate de infrastructura de transport și de mediu, cum ar fi căile ferate și sistemele de alimentare cu apă mai curată, care ajută orașele. Nu în ultimul rând, avem Fondul pentru o tranziție justă. Acest program sprijină obiectivul Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, ajutând regiunile cele mai afectate de tranziția verde. De exemplu, în Asturias din Spania și în Macedonia de Vest din Grecia, fondul ajută comunitățile să renunțe la industriile bazate pe cărbune și la cele cu emisii mari de carbon. Pe scurt, aceste 4 fonduri sprijină dezvoltarea locală, competențele și locurile de muncă, proiectele mari de infrastructură și tranziția verde. Parlamentul European joacă un rol decisiv în funcționarea politicii de coeziune. Împreună cu Comisia și Consiliul, Parlamentul stabilește normele care guvernează fondurile europene și aprobă partea din bugetul european dedicată acestei politici. Parlamentul solicită Comisiei și țărilor Uniunii să sprijine puternic autoritățile locale și regionale, deoarece joacă un rol esențial în procesul decizional european. În 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a deschis cu aceste cuvinte Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, evenimentul emblematic al Uniunii dedicat politicii de coeziune.
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Politica de coeziune este întruchiparea prin excelență a acestei misiuni și se numără printre cele mai remarcabile realizări ale Uniunii noastre, o expresie vie a unității și solidarității europene. Ea arată concret cum colaborează Europa pentru a se asigura că fiecare regiune și fiecare cetățean se poate bucura de beneficiile dezvoltării durabile și ale progresului social. Fiecare școală renovată, fiecare centru digital nou înființat și fiecare proiect de energie curată cofinanțat din fonduri ale Uniunii este o dovadă tangibilă că Uniunea Europeană chiar face o diferență în viața oamenilor. Dar cum poate accesa un oraș banii europeni? Procesul începe de obicei la nivel local. Autoritățile locale identifică o problemă sau o oportunitate, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, creșterea costurilor energiei în clădirile publice sau un cartier care s-a dezvoltat mai puțin. Apoi selectează cel mai potrivit program european și elaborează un plan de proiect detaliat. Acest plan stabilește ce doresc să facă, cine va beneficia de proiect, cât timp va dura și ce impact ar trebui să aibă asupra vieții oamenilor. Proiectele sunt evaluate la nivel național sau regional. Dacă sunt aprobate, orașele primesc finanțare și au la dispoziție de obicei câțiva ani pentru a transforma planurile în realitate. Ideea de bază este simplă. Atunci când orașele au acces la resursele potrivite, sunt mai bine echipate pentru a deveni mai ecologice, mai echitabile și mai rezistente. Pentru studenți, aceasta poate însemna un transport public mai bun către campus, școli renovate și noi oportunități de formare care îi pot ajuta să-și găsească un prim loc de muncă. Așadar, data viitoare când vă urcați într-un autobuz nou sau vă plimbați printr-un spațiu public renovat, uitați-vă un pic în jur. S-ar putea să vedeți steagul european alături de care scrie cofinanțat de Uniunea Europeană. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

0: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025. O vencedor do Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025 é Flow, à deriva. Os outros quatro finalistas eram Animal, Dahomey, Intercepted e O Silêncio de Julie. Flow, à deriva, é um filme animado de fantasia e de aventura realizado pelo cineasta letão Gintis Zilvalodis. O mundo parece estar a chegar ao fim. Cat é um animal solitário, mas quando a sua casa é devastada por uma grande inundação, encontra refúgio num barco juntamente com um grupo de outros animais com quem terá de colaborar, apesar das suas diferenças. Isolados no barco, os animais enfrentam os desafios da adaptação a este novo mundo. Flow, à deriva, fez a sua estreia na secção Un certain regard, um certo olhar, do Festival Internacional de Cinema de Cannes de 2024. Na 97ª edição dos Oscars, o filme ganhou o prémio para o melhor filme de animação. Recebeu também o Globo de Ouro para melhor filme de animação. Os cinco filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50% na decisão. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para as questões sociais, políticas e culturais da Europa. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
1: Schengen.
2: Schengenområdet omfattar idag 27 länder i Europa, 23 EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I det här området kan man resa fritt från ett land till ett annat utan in- och utresekontroller, oavsett om man reser till lands, till sjöss eller med flyg. Det innebär att de enda gränskontrollerna sker vid de yttre gränserna, alltså mellan ett land som är med i Schengen och ett land som inte är det, till exempel mellan Polen och Ukraina. Schengenområdet har nyligen fått flera nya medlemmar. Kroatien kom med den 1 januari 2023. Dessutom beslutade EU-länderna enhälligt i slutet av 2023 att slopa gränskontrollerna till och från Bulgarien och Rumänien vid EUs inre luft- och sjögränser från och med den 31 mars 2024. Beslutet om att avskaffa kontrollerna vid landgränserna ska fattas senare. Det här betyder att det nu bara är två EU-länder som inte ingår i Schengen, Irland och Cypern. Cypern utvärderas just nu för att se om landet uppfyller alla krav för att få ansluta sig till det gränslösa Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
9: Lot of anxiety about Schengen.
2: Irland är inte juridiskt bundet att ansluta sig till Schengenområdet, men kan när som helst ansöka. Men vad vi inte får glömma är att alla EU-medborgare är fria att röra sig över hela EU, oavsett om deras land har anslutit sig till Schengenområdet eller inte. När man passerar en gräns mellan ett EU-land som tillhör Schengen och ett som inte gör det, blir det för EU-medborgare bara fråga om en smärre gränskontroll, där bara identiteten kollas. För medborgare i länder utanför EU har Schengenländerna enhetliga villkor och förfaranden för att ansöka om korttidsvisum. Med ett sånt kan man röra sig fritt inom Schengenområdet i upp till 3 månader varje 6 månaders period. De som inte är EU-medborgare behöver inte alla ha något Schengenvisum i passet. Personer från USA och Australien till exempel slipper ansöka om det.
4: Schengen.
2: Schengen innebär tyvärr inte att man slipper alla sorters kontroller när man reser. Här är det viktigt att hålla isär gräns- och säkerhetskontroller. De senare utförs av säkerhetsskäl på bland annat flygplatser. Och även de som reser inom Schengenområdet måste gå igenom dem. En passagerare kan till exempel få styrka sin identitet för att visa att namnet på biljetten verkligen stämmer. Glöm inte heller att gränskontroller i undantagsfall kan återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen eller den inre säkerheten allvarligt hotas i ett Schengenland. Det här har hänt några gånger, till exempel när Frankrike återinförde gränskontroller på grund av terroristhot.
4: Schengen.
2: Schengen handlar alltså inte bara om att underlätta resandet, utan också om att se till att hela området är tryggt och säkert. Schengenländerna har ett informationssystem som polisen och andra myndigheter använder för att föra in och få ut uppgifter om bland annat saknade eller efterlysta personer. Där kan brottsbekämpande organ från olika länder också samarbeta och se till så att säkerheten hålls på en hög nivå, särskilt när det gäller Schengenområdets yttre gränser. Nu till lite historia. Schengenområdet tog sin början 1985 när 5 EU-länder tog beslutet att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Man ville främja den europeiska integrationen efter andra världskriget och bygga upp ett förtroende länderna emellan genom att riva gränshindren. Själva namnet Schengen kommer från en liten kommun i Luxemburg där det ursprungliga avtalet undertecknades av de första medlemsländerna. Det så kallade Schengenregelverket, Schengenavtalet och de bestämmelser som hör till det, har varit en integrerad del av EUs lagstiftning i ungefär 20 år nu, tack vare Amsterdamfördraget. Idag, över 30 år efter att Schengenavtalet undertecknades, kan över 400 miljoner människor i Schengenområdet resa fritt. Schengen underlättar inte bara människors resande, oavsett om det gäller affärs- eller fritidsresor, utan ger en skjuts åt EUs ekonomi och förbättrar livskvaliteten för oss alla. Det får därför anses vara en av det europeiska integrationsprojektets största framgångar.
6: Posljednjih godina Europska unija i države članice postale su meta namjerne gospodarske prisile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu, komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice, tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
10: Europenii, dar și mediul înconjurător, suferă tot mai mult din cauza lipsei apei după decenii în care resursele de apă au fost prost gestionate, iar ecosistemele de apă dulce s-au degradat. Râurile și zonele umede seacă, iar apele din subteran sunt exploatate într-un ritm nesustenabil. Dacă temperaturile vor continua să crească din cauza schimbărilor climatice, ne putem aștepta ca resursele de apă din Europa să continue să scadă. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla care sunt propunerile Uniunii Europene pentru o politică comună în domeniul apei. În Uniunea Europeană, o mare parte a populației și a teritoriului suferă din cauza resurselor limitate de apă. Potrivit Agenției Europene de Mediu, 34% din populația Uniunii și 40% din suprafața sa terestră au fost afectate în 2022 de lipsa apei. Țările din sudul Europei, precum Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia și Spania, suferă cel mai mult din această cauză, dar criza se extinde înspre nordul continentului și afectează zone care până acum erau considerate sigure. Cauzele sunt multiple. Iată doar câteva. Exploatarea excesivă a apei în agricultură, poluarea, infrastructura învechită și efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice, care duc la perioade de secetă mai dese și mai severe. Potrivit unui raport recent al Agenției Europene de Mediu, doar o treime din apele de suprafață din Europa sunt în stare bună. Agricultura și producția de energie electrică pe bază de cărbune sunt surse majore de poluare. Efectele economice ale deficitului de apă sunt profunde. Banca Centrală Europeană avertizează că seceta ar putea reduce producția economică în zona euro cu aproape 15%, afectând sectoare ca agricultura, industria prelucrătoare și producția de energie. Ca răspuns la această criză care se intensifică, Comisia Europeană a introdus mai multe măsuri. În primul rând, directiva cadru privind apa, aprobată în 2000, prevede obligația de a folosi în mod sustenabil resursele de apă și de a le proteja. Pentru a îndeplini aceste obiective, țările Uniunii trebuie să aplice planuri de management al bazinului hidrografic, precum și planuri de gestionare a secetei în zonele vulnerabile. Alte măsuri introduse includ reglementări care promovează refolosirea apei în agricultură și eliminarea pierderilor din rețelele de alimentare cu apă. Însă trebuie să facem mai multe eforturi pentru a rezolva problemele care afectează resursele noastre de apă. În raportul său recent, Agenția Europeană de Mediu a evidențiat câteva cerințe urgente, cum ar fi aplicarea mai strictă a directivelor existente, modificări semnificative ale practicilor agricole, reducerea poluării și refacerea ecosistemelor. Deficitul de apă și perioadele de secetă sunt recunoscute ca priorități și în Pactul Verde European, motiv pentru care sunt incluse în mai multe strategii importante ale Uniunii privind clima. Uniunea oferă ajutor financiar statelor membre și altor autorități pentru a combate deficitul de apă și seceta. De pildă, peste 300 de proiecte au beneficiat de fonduri pentru cercetare și inovare prin programele Orizont 2020 și Orizont Europa. Parlamentul European joacă un rol esențial în elaborarea politicilor privind apa. Deputații europeni au pledat în repetate rânduri pentru strategii cuprinzătoare de combatere a deficitului de apă. Ei cer creșterea investițiilor în infrastructura apei, aplicarea mai strictă a reglementărilor de mediu și promovarea unor soluții bazate pe natură, cum ar fi refacerea zonelor umede. Un raport recent al Parlamentului a subliniat importanța protejării resurselor de apă nu doar pentru sănătatea publică și pentru mediu, ci și pentru producția de energie, agricultură și securitatea alimentară. Parlamentul insistă și pentru aprobarea rapidă a regulamentului privind restaurarea naturii. Aplicarea lui ar urma să contribuie la refacerea ecosistemelor degradate, să ajute terenurile să rețină mai multă apă și să reducă riscul de inundații. Deputații europeni au cerut și ținte obligatorii privind folosirea eficientă a apei, care să vizeze toate utilizările acesteia. Ei au insistat și că sunt necesare mai multe acțiuni din partea Uniunii pentru a reduce poluarea cauzată de substanțele chimice, de produsele farmaceutice, de bacteriile rezistente la antibiotice, de microplastice, pesticide chimice și îngrășăminte. Multe râuri și lacuri din Europa se întind pe teritoriul mai multor țări, motiv pentru care este esențial ca apa să fie gestionată la nivel transfrontalier. Creșterea rezilienței în domeniul apei necesită eforturi comune la nivel european. Investițiile în infrastructura de apă și sistemele inteligente de monitorizare sunt și ele esențiale pentru a urmări în timp real calitatea și utilizarea apei. Prin urmare, în cadrul discuțiilor privind bugetul Uniunii pe termen lung pentru perioada 2028-2034, deputații europeni au sugerat crearea unui fond separat, dedicat îmbunătățirii rezilienței în domeniul apei în regiunile cele mai vulnerabile. Pentru a combate criza resurselor de apă sunt necesare acțiuni colective. Factorii de decizie trebuie să acorde prioritate gestionării sustenabile a apei și aplicării reglementărilor existente. La rândul ei, industria trebuie să investească în tehnologii care asigură consumul eficient al apei și să reducă poluarea. Dar și noi putem, la nivel individual, să adoptăm obiceiuri de economisire a apei în viața de zi cu zi și să sprijinim inițiative de conservare a prețioaselor resurse de apă. Parlamentul European își va continua eforturile pentru a proteja apa de pe continentul nostru, dar este esențial ca fiecare dintre noi să contribuie la acest demers. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
11: Mutilazione genitale femminile. Queste parole fanno gelare il sangue. Purtroppo questa barbara tradizione non esiste soltanto negli incubi, ma è molto più diffusa di quanto si pensi. Il numero esatto di donne e ragazze che nel mondo hanno subito una mutilazione di questo tipo rimane sconosciuto. Secondo le stime dell'UNICEF sarebbero almeno 200 milioni in 31 paesi, per i quali vi sono dati significativi. E sono circa 4 milioni le ragazze che ogni anno rischiano di subire questa procedura.
12: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questa puntata affrontiamo la questione della mutilazione genitale, una pratica barbara per donne e ragazze a cui il Parlamento europeo vuole porre fine.
11: Che cos'è la mutilazione genitale femminile? Si tratta di un insieme di pratiche che, intenzionalmente e a scopi non terapeutici, alterano o causano lesioni agli organi genitali femminili. Chi infligge questo tipo di mutilazione solitamente la giustifica adducendo motivi culturali, religiosi o sociali. Le vittime sono in genere bambine e ragazze fino ai 15 anni di età. Non sorprende che la mutilazione genitale femminile possa avere gravi effetti immediati e a lungo termine per la salute e il benessere delle vittime. Non solo, ma tale pratica è completamente priva di vantaggi per la salute.
12: È più comune in Africa, ma è diffusa anche in alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Asia. E stando alle segnalazioni, questa pratica dannosa è molto più vicina a noi di quanto si pensi, dal momento che sono state identificate vittime o potenziali vittime in almeno 16 paesi dell'Unione Europea. Sfortunatamente non vi sono statistiche ufficiali dell'Unione sul numero di casi di mutilazione genitale femminile in Europa.
11: Sappiamo però che ci sono ancora milioni di persone a rischio. Nonostante il calo complessivo del fenomeno negli ultimi 3 decenni, non tutti i paesi hanno fatto progressi e il ritmo del declino non è stato uniforme.
12: Le Nazioni Unite definiscono la mutilazione genitale femminile come una pratica dannosa da eradicare entro il 2030. Per contribuire a raggiungere l'obiettivo, hanno dichiarato il 6 febbraio Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili. Si tratta principalmente di un'iniziativa di sensibilizzazione.
11: A fianco dell'ONU in questa battaglia c'è anche il Consiglio d'Europa, che nel 2017 ha adottato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. È il primo trattato a riconoscere l'esistenza della mutilazione genitale femminile in Europa e stabilisce una serie di obblighi specifici per prevenirla, combatterla e offrire sostegno alle vittime. La Convenzione è entrata in vigore il 1 ottobre 2023.
12: Parliamo ora delle iniziative e dei progetti legislativi e politici dell'Unione. La politica dell'Unione Europea sulla mutilazione genitale femminile è molto chiara. Si tratta di una forma di abuso minorile e di violenza di genere a cui bisogna porre fine. Oltretutto, la mutilazione genitale viola una serie di diritti umani, tra cui il diritto alla salute, il diritto a non essere sottoposti a tortura e ad altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e il diritto alla vita, nel caso in cui la procedura risultasse fatale. Questi diritti umani di base sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
11: Se poi vi si aggiunge la migrazione, questa pratica dannosa diventa ancora più difficile da monitorare. Ogni anno sono circa 20.000 le donne e le ragazze provenienti da paesi in cui si praticano mutilazioni genitali femminili che cercano asilo nei paesi dell'Unione e, secondo le stime, 1.000 richieste di asilo sarebbero direttamente collegate alle mutilazioni. Dal 2008 questo numero è in crescita costante. Considerata la loro vulnerabilità, la direttiva sulle condizioni di accoglienza e asilo fa specificamente riferimento alle vittime di mutilazione genitale femminile tra le persone che dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza sanitaria durante la procedura di asilo.
12: Proteggere le potenziali vittime è senza dubbio importante, ma come comportarsi con chi ha già subito mutilazioni? Benché l'Unione non disponga attualmente di strumenti comuni vincolanti per proteggere le donne dalla violenza, esistono norme specifiche in una serie di ambiti. Per esempio, la direttiva sui diritti delle vittime fa del sostegno alle vittime di violenza, comprese le mutilazioni genitali femminili, un obbligo giuridico. L'obiettivo ultimo è di responsabilizzare le comunità grazie a un cambiamento culturale sostenibile e a lungo termine. È infatti l'unico modo per risolvere definitivamente il problema.
11: L'Unione Europea sta cercando di integrare azioni contro la mutilazione genitale femminile in tutti i settori di intervento. Resta comunque il fatto che molte misure urgenti, necessarie per porvi fine, sono di competenza degli Stati membri. Il caso più evidente sono i procedimenti penali nei confronti di chi esegue queste pratiche. Le mutilazioni sono ora un reato perseguibile per legge in tutti gli Stati membri, sia in quanto reato specifico, sia in quanto danno o lesione personale. Tuttavia, data la loro natura, solo pochi casi finiscono effettivamente dinanzi a un tribunale. È dal 2001 che il Parlamento europeo chiede che gli autori di questi reati siano puniti e alcuni progressi sono stati compiuti. Sostenere gli Stati membri nel perseguire gli autori di questa pratica è infatti ormai una priorità dell'Unione.
12: Il ruolo del Parlamento nella sensibilizzazione su questo problema, anche attraverso i lavori della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, è stato fondamentale per porre la mutilazione genitale femminile in cima all'agenda internazionale.
11: Per arrivare all'obiettivo di eliminazione totale di questa pratica entro il 2030, bisogna adottare un approccio triplice: prevenire, proteggere e perseguire. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma almeno il messaggio è chiaro. Per le mutilazioni genitali femminili la tolleranza è zero.
12: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Ne potete ascoltare altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
13: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Zmagovalec nagrade Lux, Evropske filmske nagrade občinstva za leto 2025 je film Flow. V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi: Animal, Dahomey, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zilbalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava. Zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram. Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Dobil je Oskarja in nagrado Zlati globus za najboljši animirani film za leto 2025. Filmes je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
14: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membru fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea.
15: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί.
14: Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.

0: Adash Shakespeare Mint to England, St. Paul's Cathedral.
1: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
0: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
2: Viimastel aastatel on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu kasutatud majanduslikku survestamist. See tähendab, et poliitilisi eesmärke on üritatud saavutada majanduslike vahenditega, näiteks kaubandustõkete, boikottide ja haldusliku diskrimineerimisega. Survestamine on liidu jaoks üha suurem poliitiline ja majanduslik probleem. Kuna see ei toimu ametlikult ja on tihti varjatud, ei ole maailma kaubandusorganisatsioonilt survestamise vastu abi loota. Euroopa Liidul aga ei olnud veel hiljaaegu ühtegi õigusakti, et end survestamise eest kaitsta. Esimest korda väljendasid liikmesriigid ja Euroopa Parlament majandusliku survestamise üle muret 2020. aastal. Parlament tahtis, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks ja komisjon nõustus. Komisjon, nõukogu ja parlament tegid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles nad andsid teada plaanist võtta vastu õigusakt, et Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide sunnimeetmeid ennetada ja nende vastu võidelda. Aasta hiljem avaldaski Euroopa Komisjon ettepaneku survestamisvastase õigusakti vastuvõtmiseks. Ettepanekus määratleti majanduslikku survestamist järgmiselt. Majanduslik survestamine on kaubandust või investeerimist mõjutavate meetmete rakendamine, et sekkuda liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga panna liitu või selle liikmesriiki mingit konkreetset meedet lõpetama, muutma või kehtestama või lõpetamata, muutmata või kehtestamata jätma. Vaatame üht konkreetset näidet. 2021. aasta novembris avati Vilniuses Taiwani esindus. Kuna esinduse nimes kasutati Taipei asemel Taiwani, pidas Hiina seda niinimetatud ühe Hiina põhimõtte rikkumiseks. Selle põhimõtte järgi on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Taiwani esinduse avamine tõi Leedule kaasa suured probleemid Hiinaga. Leedule kehtestati kaubandustõkked ja Leedu ettevõtjaid hakati